اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں سامعین محترم آئیے محفل شب کی ابتدا اس خوبصورت کلام سے کرتے

محترم سامعین, نیک لوگوں سے محبت کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روحیں لشکروں کی مانند ہیں, ان میں جو ایک دوسرے سے مانوس ہوں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں, اور جو ایک دوسرے سے ناواقف ہوں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اور ان سے محبت انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہمیں صالحین کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے ان کے اچھے اعمال کی پیروی کرنی چاہیے, لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بزرگ کے لیے وہ اختیارات مانے جائیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں.